تاریخ اور صنعتی رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کریں گے اور مختلف مقامات کا دورہ کریں گے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے باہمی تجارتی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے بیشتر پہلوؤں کو حتمی شکل دے دی ہے اور اب مذاکرات میں چند معمولی امور پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ٹیم دو طرفہ تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کو حتمی شکل

0: معاہدے کے پہلے مرحلے کو حتمی شکل دینے کے بارے میں بات چیت کے لیے نئی دلی آئی ہوئی ہے۔ یہ بات چیت نئی دلی میں آج سے جمعرات تک جاری رہے گی۔ کامرس کے محکمے میں ایڈیشنل سیکرٹری درپن جین بھارت کے اعلی مذاکرات کار ہیں، جبکہ امریکی ٹیم کی سربراہی اس کے اعلی مذاکرات کار برینڈن لنچ کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے کل نئی دلی میں پارٹی کے اعلی عہدیداروں اور کارکنان کے ساتھ میٹنگ میں حصہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ اور ترجمان ڈاکٹر سمبت پاترا نے نریندر مودی حکومت کے گزشتہ 12 سال تنظیمی توسیع اور معاشرے کے مختلف طبقوں تک پارٹی کی پہنچ کو بڑھانے سے متعلق بات چیت کے کلیدی نکات کو شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے 12 سال مکمل کر رہی ہے اور ہر کسی نے یہ محسوس کیا ہے کہ کیسے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت میں ہر شعبے میں ترقی رونما ہوئی ہے۔ جناب پاترا نے کہا کہ موجودہ وقت میں بی جے پی اور این ڈی اے کو ملک کی 22 ریاستوں میں خدمات انجام دینے کا موقع حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی مثالی قیادت میں گزشتہ 12 سال میں بھارت میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کا اصول اس تبدیلی کا محرک رہا ہے۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں پر مرکوز متعدد پہلوؤں کا آغاز اور نفاذ کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 سال میں کلیدی شعبوں میں کیے گئے حکومت کے اقدامات پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم حکومت کی جانب سے خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: گزشتہ 12 سال میں خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق اقدامات میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ حکومت کی جانب سے حفظان صحت، تعلیم، روزگار کے مواقع اور معاشی شمولیت کے لیے کیے گئے اقدامات اس تبدیلی کے محرک ہیں۔ پردھان منتری مدرا یوجنا کے تحت، جس کا آغاز 2015 میں کیا گیا تھا، کروڑوں خواتین اپنے کاروبار کو شروع کرنے اور وسعت دینے کے لیے ضمانت سے مبرہ قرض حاصل کر پائی ہیں۔ مذکورہ اسکیم کے تحت اس سال مارچ کے آخر تک 40 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کا قرض دیا جا چکا ہے، جس میں سے 17 لاکھ کروڑ روپے خواتین کو دیے گئے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تروپور تمل ناڈو کی رہائشی ونشیری نے بتایا،
2: اس یوجنا کی سہایتا سے میں نے اپنی نئی بوٹیک شاپ کھولی ہے اور میں یہ گرو کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ شاپ بہت اچھی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اب اپنے پرتشٹھان کی 3 سے 4 اور شاخاؤں کا سفل سنچالن کرنے میں سکشم ہو گئی ہوں۔
1: پردھان منتری جن دھن یوجنا، سکنیا سمردھی یوجنا اور امانیا جیسی کلیدی اسکیموں کی بدولت بینکاری، بچت اور کاروباری پلیٹ فارموں تک خواتین کی پہنچ بڑھی ہے۔ جن دھن یوجنا کے تحت خواتین کے 33 کروڑ جن دھن کھاتے کھولے جا چکے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ہماچل پردیش میں شملہ کی رہائشی سروج بالا نے کہا کہ حکومت کی اسکیموں سے متعلق رقم اب سیدھے ان کے بینک کھاتے میں منتقل کی جاتی ہے۔
3: یہ زیرو بیلنس سے کھاتا آرام سے کھل جاتا ہے، اس کے لیے کوئی راشی جمع نہیں کروانی پڑتی۔ جب کرونا تھا، جب کسی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، اس سمے لوگوں کو 1500 روپیہ مودی سرکار نے دیا۔ مودی جی کے 12 ورش کا کاریہ کال بہت اچھا ہے، انہوں نے عام جن مانس کو بہت سویدھائیں دی ہیں۔ اس میں ایک ہمارے کو بیمہ یوجنا ملی ہے، 2 لاکھ بیمہ کور ملتا ہے۔
1: اختراعی پروگراموں اور موضوع پالیسیوں کے ساتھ خواتین ایک خود کفیل اور سب کی شمولیت والی معیشت کو تشکیل دینے میں اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ آکاشوانی نیوز دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد۔
0: سپریم کورٹ میں 9 تقرر شدہ 5 جج آج حلف لیں گے۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت انہیں عہدے کا حلف دلائیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت کے چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد سپریم کورٹ میں 5 نئے ججوں کی تقرری کی ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس سی نے طلبہ کے لیے نمبروں کی تصدیق اور امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ کے لیے پورٹل شروع کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بورڈ نے یہ جانکاری دی ہے۔ سی بی ایس سی نے طلبہ کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ نمبروں کی تصدیق اور امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ کے لیے درخواست دینے کے طریقے کے بارے میں ہدایات کے تعلق سے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔

بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے مذہبی ہم آہنگی اور قومی اتحاد کا نغمہ یوں گایا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ مہاتما گاندھی نے ایک خط میں ترانہ ہندی کی تعریف اس انداز میں کی ہے، کوٹ، جب ان کی مشہور نظم ہندوستاں ہمارا پڑھی تو میرا دل بھر آیا، اور بڑودا جیل میں تو سینکڑوں بار میں نے اس نظم کو گایا ہوگا۔ اس نظم کے الفاظ مجھے بہت ہی میٹھے لگے، اور یہ خط لکھتا ہوں تب بھی وہ نظم میرے کانوں میں گونج رہی ہے، انکوٹ۔ نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت میں انہوں نے ملک کی وحدت اور قومی یکجہتی کا گیت گایا ہے۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ علامہ اقبال ہماری زبان کے ایک فلسفی شاعر ہیں۔ انہوں نے زندگی کے مختلف اور متنوع مسائل پر غور و فکر کے بعد اپنے کلام میں ایسے بصیرت افروز نظریات پیش کیے جنہوں نے دنیا کے لوگوں کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ علامہ اقبال نے انسان کو خود شناسی کا پیغام دیا ہے کہ انسان خود سے معرفت حاصل کرے اور خود سے آگاہ ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے فلسفہ خودی کو پیش کیا جسے ان کی شاعری میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ خودی، خود کا احساس، جرت مندی، غیرت، جذبہ خودداری اور اپنی ذات و صفات کا ادراک رکھتے ہوئے اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا نام ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ خودی در حقیقت انسان کی شناخت کا دوسرا نام ہے۔ اس کا محور فرد کا احساس خود شناسی ہے۔ اس کے ذریعے انسان مادی اور روحانی ترقی کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں جا بجا خودی اور خودی کو مستحکم کرنے کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی، گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ، گراں بہا ہے تو حفظ خودی سے ہے ورنہ، گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ خودی کے استحکام کے لیے علامہ اقبال نے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے ان میں عشق، جہد و عمل، کوشش پہم کے نتیجہ خیز ہونے کا یقین، فقر و استغنا اور مرشد کامل کی اتباع شامل ہیں۔ عشق استحکام خودی میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق ایک عطیہ الہی اور نعمت ازلی ہے۔ عقل پر وہ عشق کو اس لیے فوقیت دیتے ہیں کیونکہ عقل مصلحت اندیش ہے اور خطرات مول لینے کی جرت نہیں کرتی، اس کا دائرہ محدود ہے۔ لیکن عشق راہ کی دشواریوں کو خاطر میں نہیں لاتا، اور کسی خوف و ہراس کے بغیر آتش نمرود میں کود پڑتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام بھی۔ علامہ اقبال کی شاعری میں عشق کے مترادفات و لوازمات یعنی وجدان، خود آگہی، باطنی شعور، جذب، جنون، دل، محبت، شوق، آرزو مندی، درد و سوز، جستجو کا ذکر جس تکرار، تواتر، انہماک اور شدت احساس کے ساتھ ملتا ہے کسی اور موضوع کا نہیں ملتا۔ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزی دم بدم، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح بادے سحرگاہی کنم۔ علامہ اقبال کے نزدیک عشق ایک زبردست محرک ہے جو ایک طرف تسخیر فطرت میں انسان کا معاون ہوتا ہے تو دوسری طرف اسے کائنات کے ساتھ متحد رکھتا ہے۔ کائنات کی ساری رونق عشق ہی کے دم سے ہے، عشق کے بغیر کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اقبال کا عقیدہ ہے کہ عشق لافانی ہے، اور جس دل میں عشق کی آگ روشن ہو تو وہ موت کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے۔ مسجد قرطبہ میں عشق کے لافانی ہونے کے مضمون کو اس طرح بیان کیا ہے، ہے مگر اس نقش میں رنگے سباتے دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ تندسبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ علامہ اقبال کے فلسفہ عشق کے متعلق خلیفہ عبدالحکیم اپنی کتاب فکر اقبال میں لکھتے ہیں، کوٹ، جسمانی زندگی میں حیات و موت عناصر مادی کی ترکیب و تحلیل کا نام ہے، لیکن جوہر روح اس کون عالم کون و فساد کی چیز نہیں، اس کی حقیقت نہ مادی ہے اور نہ زمانی و مکانی۔ اس جوہر روح کی بقا کا ضامن عشق ہے، جس کی بدولت انسان ابد پیوند ہو جاتا ہے۔ محض حکمت پر موت غالب نہیں آ سکتی، بقا فقط عشق سے حاصل کی ہو سکتی ہے۔

0: کی نمائش کا معائنہ اور اسکیموں کے فیضیاب افراد کو سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ نے آج اس موقع پر وہاں موجود عوام کو خطاب بھی کیا. اس دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج کشی نگر کے پاس اپنا میڈیکل کالج اور ایئرپورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں کے بھی حق میں کام کر رہے ہیں.
1: کسی نگر جنپد میں اب کسانوں کو گنے کا دام اب 315 نہیں بلکہ 400 روپیہ کنٹل ہم دینے کا کام کر رہے ہیں, اور گنا کا مولیہ سمے پہ ملے یہ سنشچت کیا جا رہا ہے. اب انسیفلائٹس کی بیماری ویسے ہی سماپت ہو گئی ہے جیسے مافیا یو پی سے سماپت ہو گئے ہیں. بیماری اور بے روزگاری دونوں کی سمسیا کا سمادھان کر کے آج یو پی میں جب کوئی نوکری نکلتی ہے اور سیلیکشن ہوتا ہے تو ہمارے کسی نگر کے نوجوان بھی نیوکتی پتر پراپت کرنے کے لیے آتے ہیں.
0: اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جنتا درشن میں افسران کو احکام دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کی بہبودی اسکیموں کا فائدہ ہر اہل افراد تک پہنچنا یقینی کیا جائے. کل دیر شام گورکھپور پہنچے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج صبح گورکھ ناتھ مندر میں منعقد جنتا درشن میں تقریباً 200 لوگوں سے ملاقات کر ان کی دقتیں سنی. دقتیں سننے کے بعد وزیر اعلیٰ نے درخواستوں کے تصفیے کے لیے متعلقہ افسر اور پولیس افسران کو احکام دیا کہ سبھی دقتوں کا تصفیہ مقرر وقت میں منصفانہ اور پر اطمینان ہونا چاہیے. ملک میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس پرنسپل کے تحت گزشتہ 12 سالوں میں قابل ذکر تبدیلی ہوئی ہے. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں کسانوں خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور با اختیار بنانے کے لیے کئی ضروری پہل کی ہیں. آکاشوانی سماچار گزشتہ 12 سالوں میں خصوصی شعبے میں حکومت کی کوششوں پر خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے. آج خواتین با اختیاری کی سمت میں ہوئی کوششوں پر ایک خصوصی رپورٹ.
2: پچھلے 12 ورشوں میں کیندر سرکار کے لگاتار پریاسوں سے مہیلا سشکتیکرن کے چھیتر میں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے. سال 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری مدرا یوجنا کے تحت لاکھوں مہیلاؤں کو بنا کسی گارنٹی کے رن مل رہا ہے. اس یوجنا کے تحت اس ورش مارچ تک 40 لاکھ کروڑ روپے سے ادھک رن لابھارتیوں کو وترت کیے جا چکے ہیں, جن میں سے لگ بھگ 17 لاکھ کروڑ روپے مہیلاؤں کو دیے گئے. وہیں پردھان منتری جن دھن یوجنا, سکنیا سمردھی یوجنا اور بومینیا جیسی پرمکھ یوجناؤں نے مہیلاؤں کی بینکنگ بچت اور ادیمتا سے جڑنے کی کمتا کو مضبوط کیا ہے. جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 58 کروڑ سے ادھک کھاتے کھولے جا چکے ہیں. وہیں مودی سرکار کی ایک مہتوپورن پہل لکھپتی دیدی ہے, جس کا ادیش مہیلاؤں کو سالانہ کم سے کم 1 لاکھ روپے کی استھائی آئے پراپت کرنے میں سکشم بنانا ہے. وہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنا کے کارن راشٹریہ لنگانوپات ورس 2014-15 کے 918 سے بڑھ کر ورس 2024-25 میں 929 ہو گیا ہے. دیپیندر کمار, آکاشوانی سماچار, دلی.
0: سپریم کورٹ نے نیٹ یو جی 2026 کے ری ایگزام کو موجودہ پین اور پیپر کی جگہ کمپیوٹر پر مبنی امتحان منعقد کرنے کا مطالبے والی عرضی خارج کر دی ہے. عدلیہ نے کہا ہے کہ کمپیوٹر مبنی ری ایگزام منعقد کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ امتحان رد ہونے کے بعد سے قومی ایگزام ایجنسی پہلے سے ہی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے. اتر پردیش پولیس میں کانسٹیبل سول پولیس اور اس کے مساوی عہدوں کے لیے تحریری امتحان 8, 9 اور 10 جون کو مختلف اضلاع میں متعین مراکز پر منعقد ہوں گے. ستیارتھ انیرودھ پنکج, ایڈیشنل سیکریٹری بھرتی, اتر پردیش پولیس بھرتی اور پروموشن بورڈ نے بتایا کہ یہ امتحانات 2 شفٹوں میں منعقد ہوں گے. 32,000 سے زیادہ عہدوں کے لیے اس بھرتی سے متعلق تفصیلی معلومات بورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب کر دی گئی ہے. لکھنؤ میٹرو بھی اب ون نیشن ون کارڈ لا رہا ہے. اس کارڈ کے ہولڈر ملک کے کسی بھی شہر میں چل رہے میٹرو میں سفر کر سکیں گے. اس کے لیے انہیں اپنے کارڈ میں بیلنس رکھنا ہوگا. یو پی میٹرو ریل کارپوریشن اسی پکھواڑے میں نیا کارڈ لانچ کرے گا. آج جیشٹھ مہینے کا 5 بڑا منگل ہے. لکھنؤ کے علی گنج واقع پرانا ہنومان مندر, نیا مندر, ہنومان سیتو, ہنومنت دھام, حضرت گنج واقع دکشن مکھی ہنومان مندر سمیت مختلف مندروں میں صبح سے عقیدت مندوں کا تانتا لگا ہوا ہے. اتر پردیش کے انسدادی دہشت گردی اسکویڈ نے پاکستان کے گینگسٹر شہزاد بھٹی سے جڑے ہونے کے الزام میں اعظم گڑھ سے ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے. دستے نے بتایا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اور کچھ دہشت گردانہ تنظیم ہندوستان میں دہشت پھیلانے کے لیے شہزاد بھٹی کے نیٹ ورک کا استعمال کر رہے تھے. اور محکمہ موسمیات نے ریاست کے مغربی اضلاع میں 4 جون تک کہیں کہیں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمے کے مطابق اس دوران ریاست کے مشرقی اضلاع میں موسم خشک رہے گا. محکمے نے آنے والے دنوں میں ریاست میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کی بھی پیشگوئی کی ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا.

جس کی دھن بنارس کے شہنائی نواز استاد بسم اللہ خان نے بنایا. ہوا یہ تھا کہ بسم اللہ خان صاحب کی شہنائی پر وجے بھٹ ریجھے ہوئے تھے اور وسنت دیسائی چاہتے تھے کہ گونج اٹھے شہنائی فلم کا جو وشے ہے اس میں شہنائی کے کچھ ٹکڑوں کا کام استاد بسم اللہ خان جی سے کروایا جائے. بسم اللہ خان صاحب کو بلایا گیا, ان سے بہت سارے گانوں کی دھنیں ریکارڈ کرائی گئیں اور بعد میں جب خان صاحب پوچھتے رہے کہ بتاؤ گانا کون سا ہے تو ان کو یہ گانا بتایا گیا. وہ گانا بنا تھا دل کا کھلونا ہائے ٹوٹ گیا, جسے لتا منگیشکر نے اپنی آواز دی تھی. اس گیت کی خاصیت یہ ہے کہ اس گیت کی دھن شہنائی پر تیار ہوئی, اور اتنا ہی نہیں یہ گیت بنارس کی پرسدھ کجری برسے بدریا ساون کی پر آدھارت تھا. اس کجری کے دھن کو آدھار بنا کر جب بول لکھنے کی بات آئی تب بھرت ویاس سے وسنت دیسائی نے اس گیت کو لکھوایا اور لکھا دل کا کھلونا ہائے ٹوٹ گیا, کوئی لٹیرا آ کے لوٹ گیا. لتا جی نے اس گیت کے وشے میں کہا کہ بھلے ہی یہ گیت کجری کی دھن پر آدھارت ہے لیکن استاد بسم اللہ خان صاحب نے اس کجری کے آدھار پر لکھے گیت کے ہر شبدوں میں درد کو بہت ہی بہترین طریقے سے پرویا ہے, اور یہ استاد جی کا ایک ہی ایسا گیت ہے جسے میں نے گایا ہے. اس گیت میں وسنت دیسائی نے شاستریتا ایوم لوک دونوں کا سندر سامنجسیہ بنایا ہے. سنیے گونج اٹھے شہنائی سے یہ سندر گیت.

0: زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پرسار بھارتی کے ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم نے اپنے آغاز کے 2 سال کے اندر اندر 1 کروڑ سے زیادہ صارفین کا سنگ میل پار کر لیا ہے۔ یوکرین میں روسی حملوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور خواتین کرکٹ میں آج رات ٹونٹون میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم سسٹم خدمات کی خرید سے متعلق معاملات کی جانچ کے لیے 1 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی کی سربراہی صلاحیت سازی کمیشن کی چیئرپرسن رادھا چوہان کریں گی۔ کمیٹی سے اپنی رپورٹ 1 مہینے کے اندر عملے اور تربیت کے محکمے کو پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ طلبہ کو فراہم کردہ اسکینڈ کاپیوں میں پائے گئے معاملات کے ویریفیکیشن کا عمل اور 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ جاری ہے۔ یہ سہولت صرف انہی طلبہ کو دستیاب ہے جنہوں نے جانچ کیے گئے اپنے جوابی پرچوں کی اسکینڈ کاپی حاصل کی ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: سرپنسن عناصر کی جانب سے لگاتار سائبر حملوں کی وجہ سے رکاوٹ کے بعد سی بی ایس ای پورٹل جلد ہی لائف کر دیا گیا ہے۔ تاہم سی بی ایس ای نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ طلبہ کی ہر طرح سے مدد کو یقینی بنانے کے لیے لگاتار چوکسی برت رہا ہے۔ سی بی ایس ای نے مزید کہا ہے کہ طلبہ کے فیڈ بیک کی بنیاد پر پلیٹ فارم کو مزید بہتر کیا گیا ہے اور سیشن ٹائم میں بھی اضافہ کیا گیا ہے تاکہ کام کاج کو زیادہ آسان طرز پر اور بلا رکاوٹ طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ سے متعلق اس کا پورٹل فی الحال 8,000 سے زیادہ صارفین کی مدد کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں سی بی ایس ای نے بتایا ہے کہ 16,000 سے زیادہ طلبہ اب تک کامیابی سے اپنے مندرجات پیش کر چکے ہیں۔ سی بی ایس ای کا پورٹل 6 جون تک کھلا رہے گا اور آف لائن درخواستیں یا مدت گزرنے کے بعد درخواستیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: اس دوران سینئر آئی اے ایس افسر لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای کا نیا چیئرپرسن مقرر کیا گیا ہے۔ جناب سیتارام وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کی تقرری راہل سنگھ کی جگہ ہوئی ہے جن کا بطور ایڈیشنل سیکرٹری زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے میں تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے ورن بھاردواج کو بھی سی بی ایس ای میں سیکرٹری مقرر کیا ہے۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے محکمے میں ڈائریکٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کی کمیٹی نے ان تقررات کو منظوری دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم با اختیار بننے کا طاقتور وسیلہ ہے جو لوگوں کو خود کفیل، باخبر اور باصلاحیت بناتی ہے۔ صدر جمہوریہ آج نئی دلی میں اسکالرشپ اسکیم کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی معنی میں ترقی تبھی ممکن ہے جب معاشرے کے سبھی طبقات سماجی، اقتصادی اور تعلیمی ترقی کریں۔
2: جبا ہمارے راشٹر کی شکتی، آشا اور اجول بھوشیہ کی پرتیک ہے۔ میری سبھی جباؤں، وشیش کر جنجاتیوں سمودائے کے جباؤں سے انوروھ ہے کہ انہیں اپنی جوڑوں اور اپنے لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جبا شکتی وراثت پر گرو کرتے ہوئے آدھونک شکشا اور تکنیکوں کے بل پر آگے بڑھے تو سشکت، سمرودھ اور آتم نربھر بھارت کا نرماڑ ہوگا۔
0: صدر جمہوریہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ حکومت کی اسکالرشپ اسکیموں نے قبائلیوں کی زندگی میں یکسر تبدیلی لائی ہے اور ان کے لیے اعلیٰ تعلیم اور نئے مواقع تک رسائی ممکن ہو پائی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں ہنر کی کوئی کمی نہیں ہے اور انہوں نے اسے فروغ دینے کے لیے اس کی نشاندہی کرنے، پروان چڑھانے اور صحیح مقام عطا کرنے پر زور دیا۔
2: بھارت سرکار جنجاتیوں سمودائے کے جباؤں کو آگے بڑھانے کے لیے انیک یوجناؤں کے مادھیم سے نرنتر پریاس کر رہے ہیں۔ چھاتروتی یوجنا کیول آرتھک سہایتا نہیں ہے، یہ جباؤں کے سپنوں کو پونک دینے کا مادھیم ہے۔ یہ ان جباؤں کے جیون میں نئی سمبھاوناؤں کا دوار کھلتی ہے جن میں پرتیبھا تو ہوتی ہی ہے پرنتو سنسادھنوں کا ابھاو انہیں آگے بڑھنے روکتا۔ لیکن مجھے یہ جان کر پسندتا ہوئی کہ اپنے سے انیک جباؤں نے وبھن
0: وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی لائی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاش وانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج خواتین کو با اختیار بنانے کی

0: لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ہم بات کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: گزشتہ 12 برسوں کے دوران بھارت میں خواتین کو بااختیار بنانے کے سمت میں نمایاں تبدیلی ہوئی ہے, جو حکومت کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے. ان کوششوں کا مقصد خواتین کو صحت, تعلیم, روزگار کے مواقع, مالی شمولیت اور قیادت کے شعبوں تک رسائی کو بہتر بنانا ہے. پردھان منتری مدرا یوجنا جو 2015 میں شروع کی گئی تھی نے لاکھوں خواتین کو اپنا کاروبار شروع کرنے اور اسے وسعت دینے کے لیے بغیر ضمانت کے قرض حاصل کرنے کے قابل بنایا ہے. اس اسکیم کے تحت رواں مالی سال مارچ تک 40 کروڑ روپے سے زائد کے قرض مستفیدین کو فراہم کیے گئے ہیں, جن میں سے 17 لاکھ کروڑ روپے خواتین کو دیے گئے. پردھان منتری جن دھن یوجنا, سکنیا سمردھی یوجنا اور وومنیا جیسے اہم پروگراموں نے مشترکہ طور پر خواتین کی بینکاری, بچت اور کاروباری پلیٹ فارم تک رسائی کو مضبوط بنایا ہے. جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 58 کروڑ سے زیادہ بینک اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں, جن میں سے تقریباً 33 کروڑ اکاؤنٹس خواتین کے نام ہیں. دیپندر سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم.
0: یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت اور نیپال کے درمیان باہمی تعلقات میں کسی تیسرے فریق کا کوئی رول نہیں ہے. وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے نیپال کے وزیر اعظم کی بھارت نیپال سرحد سے متعلق رائے زنی اور اس کے بعد نیپال کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ سرحد سے متعلق معاملات کے سبھی پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے قائم شدہ باہمی طریقہ کار موجود ہے. جناب جیسوال نے کہا کہ حالانکہ بھارت نیپال سرحد کے تقریباً 98% حصے کی واضح طور پر حد بندی ہو چکی ہے, لیکن کچھ حصہ ایسا ہے جس پر کام ہونا ہے.
2: بھارت نیپال سیما کا لگ بھگ 98% حصہ نردھارت ہو چکا ہے. سیما کے نردھارت حصوں میں سیما پار قبضے اور نو مینس لینڈ پر اتیکرمن کے معاملے بھی ہیں, جس کا سنجکت روپ سے مانچترن کیا جا رہا ہے. ہم نے سیما سمبندھت سبھی معاملوں سے نپٹنے کے لیے دوپکشیے تنتر ستھاپت کیے ہیں. بھارت اور نیپال کے بیچ جو بھی دوپکشیے معاملے ہیں اس میں کسی طرح سے تیسرے پکش کی کوئی بھومیکا نہیں ہے.
0: بھارت نے جموں کشمیر سے متعلق پاکستان یورپی یونین مشترکہ بیان میں غیر ضروری تذکرے کو بھی مسترد کر دیا ہے. جناب جیسوال نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات کے سلسلے میں جن کی خود کوئی حیثیت نہ ہو انہیں کوئی بات کہنے سے گریز کرنا چاہیے. وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگیز کل سے بھارت کے 4 روزہ دورے پر رہیں گی. آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ان کے ہمراہ خارجی امور, اقتصادی و مالیات, سائنس اور ٹیکنالوجی, مواصلات و اطلاعات اور نقل و حمل کے محکموں کے وزراء بھی ہوں گے. جناب جیسوال نے کہا کہ محترمہ روڈریگیز اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سے دو طرفہ بات چیت کریں گی. اس بات چیت میں توانائی, تجارت, سرمایہ کاری, صحت دیکھ بھال, ادویات اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں اشتراک کے امکانات تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. مرکز نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضابطوں میں ترمیمات کو نوٹیفائی کر دیا ہے. یہ ترمیمات 180 دن تک بھارت آ رہے غیر ملکی افراد کو ملک میں اپنے قیام میں توسیع کی خواہش کی صورت میں ان افراد کے ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجسٹر کرنے کو ممکن بناتی ہیں. وزارت داخلہ نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے, جس میں امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضوابط 2025 کے تحت رجسٹریشن کی مدت اور اپیل میکانزم میں اہم تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں. ضابطوں میں پہلی مرتبہ آن لائن اپیل نظام کو جوڑا گیا ہے. کسی آرڈر سے متاثرہ کوئی شخص اب بیورو آف امیگریشن کے کمشنر کے پاس آن لائن اپیل داخل کر سکتا ہے. آرڈر موصول ہونے کے 30 دن کے اندر اپیل داخل کرنا لازمی ہوگا. کمشنر کو 60 دن کے اندر متعلقہ فریقوں کو سننا اور معاملے کو حل کرنا ہوگا. بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO اور بھارتی فضائیہ کی جانب سے سبھی اہم نظام کی صلاحیت کو قائم رکھتے ہوئے یہ آزمائشی تجربہ کیا گیا. وزارت دفاع نے کہا کہ ان میزائل کو پہلے سے طے شدہ نشانے کی جانب داغا گیا. چاندی پور میں مربوط ٹیسٹ رینج پر نصب شدہ مختلف آلات کی جانب سے پرواز سے متعلق ڈیٹا میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس آزمائشی تجربے کے سبھی مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے DRDO, بھارتی فضائیہ, دفاع سے متعلق سرکاری کمپنیوں, شراکت داروں اور صنعت کاروں کو اس حصول یابی پر مبارکباد دی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کامیاب آزمائشی تجربے سے اندرون ملک تیار کردہ

0: آئیڈینٹیفائی ٹیکنالوجیوں کی بڑھتی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے اور جدید ہتھیار نظام کے سلسلے میں آتم نربھرتا کی جانب یہ اہم قدم ہے۔ پرسار بھارتی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ویوز او ٹی ٹی نے نومبر 2024 میں اپنے آغاز کے بعد سے دو سال سے بھی کم وقت کے اندر 1 کروڑ رجسٹرڈ صارفین سے تجاوز کر لیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سنگ میل سے اندرون ملک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ اختیار کیے جانے کی عکاسی ہوتی ہے، جو ناظرین کو قابل بھروسہ اور مختلف طرح کا مواد فراہم کرتا ہے۔ 1,40,00,000 سے زیادہ ڈاؤن لوڈز کے ساتھ اب ویوز او ٹی ٹی کنٹینٹ کے سلسلے میں شراکت داری کو وسعت دینے، علاقائی اور تعلیمی مواد کو مستحکم کرنے اور مارچ 2027 2 کروڑ رجسٹرڈ یوزرز کے نشانے کو حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر 24,000 سے زیادہ کنٹینٹ ٹائٹلز، 15,000 گھنٹے سے زیادہ کنٹینٹ، 140 سے زیادہ لائیو ٹی وی چینلز اور 200 سے زیادہ ریڈیو خدمات دستیاب ہیں۔ یکساں ادائیگی کے نظام یو پی آئی نے پچھلے مہینے 23 ارب 20 کروڑ مالیات کے معاشی لین دین کا اندراج کیا ہے۔ مالیاتی خدمات کے محکمے نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو اپنانے پر شہریوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کی راجدھانی کیو اور دیگر یوکرینی شہروں پر رات بھر کیے گئے ڈرون اور میزائل حملوں میں کم از کم 21 شہریوں کی موت ہو گئی اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان حملوں میں شہری بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ جناب زیلنسکی نے امریکہ سے مزید پیٹریوٹ فضائی دفاعی میزائلیں فراہم کرنے کی درخواست کی۔ اس دوران روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ یہ حملے یوکرین کی جانب سے کیے گئے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ سبھی طے شدہ ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ عالمی موسمیاتی محکمے ڈبلیو ایم او نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام تشکیل پا رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ اس سال دنیا بھر میں شدید موسمی حالات پیدا کرے گا۔ موسمیاتی ادارے کے مطابق اس بات کا 80% امکان ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام اس سال جون اور اگست کے درمیان پیدا ہوگا اور نومبر تک برقرار رہے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اس کے اثرات کو مزید شدید بنا دے گی۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہول سیل پرائس انڈیکس ڈبلیو پی آئی کو مرحلہ وار طریقے سے ختم کر کے اس کی جگہ پروڈیوسر پرائس انڈیکس پی پی آئی کا جامع نظام متعارف کرایا جائے۔ یہ فیصلہ ملک کے افراط زر اور قیمتوں سے متعلق اعداد و شمار کے نظام کو جدید بنانے اور اسے عالمی بہترین طریقوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان جاری سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج رات انگلینڈ کے ٹونٹون میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے چیمسفورڈ میں کھیلا گیا پہلا میچ 38 رن سے جیت کر اور انگلینڈ نے برسٹل میں کھیلا گیا دوسرا میچ 26 رن سے جیت کر سیریز کو برابری پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے لیے خدمات کی دستیابی کی جانچ کے سلسلے میں پینل تشکیل دیا ہے۔ حکومت نے لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو سی بی ایس ای کا چیئرپرسن مقرر کیا ہے۔ بھارت نے نیپال کے ساتھ باہمی معاملات کے حل کے لیے کسی تیسرے فریق کی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پرسار بھارتی کے ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم نے اپنے آغاز کے 2 سال کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ صارفین کا سنگ میل پار کر لیا ہے۔ یوکرین میں روسی حملوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور خواتین کرکٹ میں آج رات ٹونٹون میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 241.5 چار میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے۔
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।